laumei. Ia ia le pese lenao le laumei. Ia mo pulitai alofaga o le tatou Polgalame. Ia i alo mafanau sa faapea ona faauina foʻi le ia tuau faelegata foʻi lea ia o alo fanau sa faapea ona faamanuiaina foʻi ia i lenei kuata. Ia aviia le atua a faapea saʻe lulū ile male fa maoni yau mea onga ye te sele sele foi maloi maja ole fia fia a yo ia one ngalo ya joy fa pe foi wale dau lau foi fa moy moy ya ile ne guaja ya one ngalo ya ele ngocho pele la eto yo so foi le la ya ile ne guaja me so foi le tau sang fo ye ta pe nai foi lo wala wa wina ya wa foi se dali fia fia i ma tu wa fa pe ona tabu tabu ai mai malu o tato fale a ya ila tu mo fa pe ona ma futa mai le ne dula o le avia fi le tato por kalam ya fa talofa fa bito atu ya i au au na tov ya le jua ya molato fa litua molato masiofo ya i totonu ya o Samoa ile ngata fo ile ya totonu ne ya tunuu i so se fata fa daulanga via ya fa talofa atu le tato talofa fa mo ya ya to to uma lava ya ole ainga zalevi ya lo fa pe ona fa valele malu ya nu ma vio anga ya ona ole tala ina ya ole vala awina foi the purpose and calling from God ya ile tausino le lafu mambo ia ya langa le leyo le tua ya mole tolo fanga jajo pol kalame ya to uma lava ele nga tafo ile ne yotatu tama matina matutua i malu o tatou fale mau mele tatou pol kalame ia fatalo fatu ya mese foi ya o tatou views ya o o lunga le tatou website e to tele i la tofa peo na mafuta mai ya tunu ma mau lunga le tatou website i le tatou Pol Kalame ya fatalo fatu ya te oto uma emese fo ya lunga ya ole tatou leitio ya ole valu iwa tesi ma le tolu ya o ingalo tautua tuai le tatou talofa famo awa ni ingalo ya nje oe this is our community radio blast app or 893fm.com.au ya o inalo mawale tato ta lofa famo ya ete alu ya yona e faa fonga fonga lea le tautua le tato ta lofa famo mai le tulai faze ia pa ia le tulai lima ya o ilato wa misi le taimile ya etoe we play yatu le tato Pol Kalame i le tayao le asusama i le tulai fitu se ia pa ia le tulai valu le tayao o le asusa ya etoe awinatuai le tato Pol Kalame le nei ya ilunga lava o le valu iwa tesi male tolu fa mo ilau le tio fa longo longo wa ya mo le tolu fa ngata to Pol Kalame ya ilato uma fa pe na fe nga ya ife au manga luengo le ne ya so ya malo fa yo faiva yo ya fa pe va tu ama nga va ya alusa o la vale vale ya mami mata maiti o lai fa antani mai a ai o to se se wa na tu pu ai fa la ve la ve a tanga ni la va jalo te te fa wa ta to te le lo a wala le fili o nai mai le ya joy o ya mo joy fi ta ma fa nga tau leo langa a. Ia tai tonu yo ilava ila tau mafuta mai te tonu o maota malawa le tato Pol Kalame. Ia e fata alofa atu ia le tato taudua le tato au au nanga le tato alofa famo ia te oto umalava ile nei dula ole avi. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya va jalo va je la jo mo va be ona fa jo mo mel ja jo pon glame ya ine vo in tu lao le via via malo fa yo fa va fa pe vo ya ofenga ya vo ya ma fu wanga fa ale ainga ya ni si fo jo je ma fa va fa jo nu ya ile ne ya via vi ya fa jalo va tu le ja jo ja lo fa fa mo ya ya jo jo u ma lava a me se fo ya o na yo ta jo ta mama tina ma tu tu ai malo ta jo fa le ya ele nga ja fo ile ya o fa na witi ya ta jo vo yo le au ja la vo a yo ya awane ifa pe onai fianga ifo ima fiango le nei avia fi ami se fo le nei weekend yo ia mana ia le tafau vale le eva vale le le vale le ai lava se panga o le eva au tafau le lo matua anga uma lava ai ta o tolo ilalo ga ngulu lo le ai ma se me popole ai le ai ma se fa la vela ve ono tupu malu pu pu ia mea uma pe afa pe de lo vai ia lo so ifo tafau a yo awane ngalo ya de tanto o le temi lava ifa se se na yo tanto ma fa vau ya i fia fianga matafa aunga foi ole fia fi ya ole temi foi le nai fa se se nai a toa ta to fu fu anga uma ya me se foi ole ta pena ma fa sa unia to foi ile sambanji ole tu a ile a zo a ta ya o a ya ne ne jola ta to program me manzani wa afa tonu nei ya le tu lai vai le fia fi ya ta to program me manzani ole va anga ya i la to foi fa pe ona fa mana tuina le nei ya so me se foi ya ole nei va ya so ola to wa so fa na mala to wa so so fu ya vi ya le tu de tonu sao to maua ya se ba ya sofia fia me se voi ya waso fa pea ona fa mana tuina ile ne yaso male ne va yaso to waso soifua ya fa fta ile tu ole mesili na jaua ole aulia ya o ni si foi aso wa fa bopo ni si foi tau sang wa fa bopo lo ele tu ile to soifua ya ole mi inga la va fa pea ona foi ile tu ya ona ola na pui pui nga ola na leo leo nga ya ile to soifua ya wa a to ai foi le ne tau sang ai fa bopo ya so lo soifua ya fa tau nu le val awina o wa onga foi ya mese foi o le koli mal pepe sale tua ya o lo to tonu ya te o to wa ya famanu ya tua ya so fua ya to ya to uma ile ne tula o le avia fi ya e fatalo fat foi ya ila to uma va bea o na tu fata sia foi ya ile ne ya so le sagara meta o le fat poi ponga ya ya so foi o le ne va ya so ia mole atu alofaaga o le tatou polokalame ia malo lava fai o le faiva io o le faipoipoga e lē o se me tupu na o se vaiaso na o se masina na o se tausaga ioe forever in your life a o le jami lava e pipii ai le mama i lou lima ia o le mau faailoga lenā o le alofa ua tasi i luma o le atua a ia mole atu alofaaga o le tatou polokalame ia i latou uma lava faapea ona tuu faatasia i lenei aso a mese foi o lenei vaiaso i le sakarameta o le ai poi ponga a fa manuia le tua ya fua jele le niu ya ina ya fa mai ya le ya le ya le il fitalenga le tua ya atamu a ya ulu wola ma fa atupuina ma fa teleina ma fa atumuina le lalo langi yo ya ulu wola ya fana fanau ya ma fa pea ona fa manuia le tua ya ile tu fa ta singa ya ole a inga fo ya ile ne yaso a mese fo ya ole ne va yaso fa manuia jele le tua ya ila tu fa pea ona fa mana tuino tu so so ifua ya mese fo imo meo and rest really never ya zo male ne ya zo ya mese fo ila tofa pe ona tu fantasia ile sacramento le fai poi pongo wa tazi le dino mai le tua ya mole to lo fango le tato por clame mo to umalava ile nei tu la ole afi afi.

lau mei. Ia le pese le nao le lau mei. Ia mo pulitai lo fango le tato pol galame. Ia I alo mo fanao cha fa peo na fau ina fo I le ia chua fa ele ngata fo I le ia alo fanao cha fa peo na fa manuia ina fo I ia I le nei kuata. Ia vi ia le chua a fa beza e lulu. Ile malefa maoni yau mea onga ye te sele sele foi maloi madja ole fia fia a yo ia one ngalo ya joe fa pe foi wale dau lau foi fa moe moe ya ile ne guaja ya one ngalo ya ele ngoto pele la eto oso foi le la ya ile ne guaja me so foi le dau sang fo ye ta pe nai foi lo wala o wina ya wa foi se dali fia fia I ma tu a fa pe ona tabu tabu ai mai malu o tato fale a ya ila tu mo fa pe ona mafuta mai le ne dula o le avia vile tato por kalam ya e talofa fa bito atu ya I au auna titov ya le jua ya molato falitua molato masiofo ya I totonu ya o Samoa ile ngatafo ilea ya totonu ne ya tunuu iso se fata fai daulanga via ya fatalofa atu le tato talofa fa mo ya ya toto umalava ya ole ainga zalevi ya lofa pia ona fa valele malu ya nu mavio anga ya ona ole tala ina ya ole vala awina voi the purpose and calling from God ya ile tausino le lafu mamo ia ya langa le leyo le tua ya mole tolo fanga jajo pol kalame ya to uma lava elenga tafo ileo ne yotato tama matina matutua I malu o tato fale mau mel tato pol kalame ia fatalo fatu ya mese foi ya o tato views ya o o lunga le tato website e to tele la to fa pe ona ma futa mai ya tunu ma ma lunga le tato website ile tato por kalame ya fa talo fa ju ya to to uma e mese fo ya lunga ya ole ole tato le tio yo le valu iva tesi ma le tolu a ya o ingalo tau tua tua ile tato talo fa fa mo awa ingalo ya je o e this is our community radio blast app or 893fm.com.au ya o inalo mawale tato ta lofa vamo ya ete alu ya yona e faa fonga fonga lea le tautua le tato ta lofa vamo mai le tulai faze ia pa ia le tulai lima ya o ilato wa misi le taimile ya etoe we play yatu le tato pon kalame I le tayao le asusama I le tulai fitu se ia pa ia le tulai valu le tayao o le asusa ya etoe awinatua I le tato pon kalame le nei ya ilunga lava o le valu iwa te sima le tolu fa mo ilau le tio fa longo longo wa ya mole tolu fa ngal tato pol kalame ya ilato uma fa pe na fe nga ya ife au manga luengo le ne ya so ya malo fa yo fa yo ya fa pe va tu ama nga va ya alusa o la vale vale ya ya mami mata maiti o lai fa antani mai a ai o ti o so se se wa na tu po ai fa la ve la ve a ta nga nga la va jalo te te fa a ta to te le lo a wala le fili o nai mai le ya joy o ya mo joy fi ta ma fa nga leo langa a ya tai tonu yo lava ila to ma futa mai to tonu ma o jama lawa le tato por klame ia fa talo fatu ia le tato tau dua le tato au au nanga le talo fa famo ya to to umalava ile nei du la ole avi avi. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Ya vajalo vanje ala jo mvan beo na fajo amo mel jato pon glame ya ine vo tu lao le via via malo fayol faiva fa pe vo ya ofenga ya vo ya mafufuanga fa ale ainga ya nisi fo tu je ma faiva fa jo nu ya ile ne ya via vi ya fa talo fa tu le jato jalo fa fa mo ya ya jo to umalava a mesi fo ya o na yo tato tamama tina matutu ai malo tato fale ya ele nga ja fo ile ya ofana witi ya tato vo ole au jala vo a yo ya awane ifa pe ona fianga ifo ima fianga le ne ya viavi na me fo le ne weekend yo ia mana ya le tafau vale le eva vale le le vale le ai lava se panga o le eva au tafau le lo matua anga uma lava ai ta o tolo ilalo ga ngulu lo le ai ma je me popole ai le ai ma se fa lava lava ono tupu malu pu pu ia me uma pe fa pe de lo vai ya lo so ifu tafau a yo awane ngalo ya de tanto o le temi lava fa se se na yo tanto ma fa vau ya i fia fianga matafa aunga foi ole fia fi ya ole temi foi le nai fa se se nai a toa ta to fu fu anga uma ya me se foi ole ta pena ma fa sa uni a to foi ile sambanji ole tua ile azo a ta ya a ya ne ne jola ta to program me manzani wa afa tonu nei ya le tu live vai le fia fi ya ta to program me manzani ole va anga ya i la to foi fa pe ona fa mana tuina le ne ya so me se foi ya ole ne va ya so ola to wa so fa na mala to wa so so fu ya vi ya le tua de tonu sao to maua ya se vaya sofia fia me se voi ya waso fa pea ona fa mana tuina ile ne yaso male ne vaya so to waso soifua ya fafta ile tu ole mesili na jaua ole aulia ya o ni se voi aso fa bopo ni se voi tausango fa bopo lo ele tu ile to soifua ya ole vi inga lava fa pea ona voi ile tu ya ona ola na pui pui inga ola na leo leo nga ya ile to soifua ya wa a to ai voi le ne tausanga fa bopo ya so lo soifua ya fa tau nu le valawina o wa onga foi ya me se foi o le calling mal pepe se le tua ya o lo to tonu ya te o to wa ya fa manu ya tua ya se soi fua ya to to uma ile ne tula o le ya via vi ya e fa talo fat foi ya ila to uma va bea o na tu fa tasia foi ya ile ne ya se le sagara meta o le fa poi ponga ya ya se foi o le ne va ya so ia molia tu alofanga o le tatou polkalame ia malo lava fai o le faiva ioe o le faipoipoga e lē o se me tupu na o se vaiaso na o se masina na o se tausaga ioe forever in your life a o le taimi lava e pipii ai le mama i lou lima ia o le mau faailoga lenā o le alofa ua tasi i luma o le atua a ia molia tu alofaaga o le tatou polkalame ia i latou uma lava faapea ona tuu faatasia i lenei aso a me se foi o lenei vaiaso i le sakarameta o le ai poi ponga a fa manu ya le tua ya fua jele le niu ya ina ya fa mai ya le fitalenga le tua ya atamu a ya ulu wola mafaa tupuina mafaa teleina mafaa tumuina le lalo langi yo ya ulu wola ya fana fanau ya mafaa pea ona fa manu ya le tua ya ile tu ufa ta singa ya ole a inga fou ya ile ne yaso amese fou ya ole ne va yaso fa manu ya jele le tua ya ila tu ufa pea ona fa manu tuino tu so so ifua ya mese fo imo meo and rest really never ya zo male ne ya zo ya mese fo ila tofa pe ona tu fantasia ile sacramento de fight boy bongwa watazi le dino mai le tua ya mole to lo fanga le tato por clame mo to umalava ile ne tu la ole afi afi.

Yer pese na mo le tolo vanga le tajo pol klame ya ila tu umalava fa pe ona tu vanga sia voi ya ile ne yazo a mese fo ile ne va yazo ile sacrament on 5.1 ya fa manu jele le tu mo uluola ma fana vanau ya maua se manui ya totono tajo ainga ya mese fo ya le ulungali fo wa ya te tonu le tajo pol klame ya ile ole aso so wa ya te tonu ya o tajo fa sala longa ya o ilava ila tu fa pe ona mo mel tajo pol klame ya ifia fa sala la wa tufo ni jo la to pisini si lungo le tajo le tio ya bala umai ile numero lea ole ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa la wilo atu ya ila pisini si foi ya ilunga ole tajo le tio a yo ole vayaso o la so anja ya ofa bea ona tatala inai foi ya le face 6 ole mato le mato wa onga lo fa bea ona fa nga solo ya ole online pipe skua ole ongal neua ya wa over male fi over male popose me wa fitu ono tausanga talu ona amatala ongal nei ole online pipe school ya wa to televoi jam media onga wa moli mawina ya o ainga fo isa vale tonu o fa nau fo isa vampea ona vale tonu la to wo langa I le tele o ya o nei vai tau ole soifuanga wa tele ya alu mo fa nau ya wa a faina lo lanto soifua ya ono le malosi o le tuina ndaunga ma leo langa walu luma leo langa a ya le mafu anga leo watu atele ya matua wa mayala tofanau ya ito tonu wale aonga le nei matautia a ele ngata ina hawa winai leo lango lo tatu hola ito tonu le nei pa neto le lau ele ele ya le awa wina foi ya ole ya fionga pa ia le atua a matautia ole face 6 leo le ole faa vai olo faa pia ona faa nga solo ile temi le nei matautia a matautia le awa wina ole upo le tua le ya awa wina le tau ole amio tonu a the righteousness a le awa wina pe fa pe ile mea ole amio tonu a ole a fo ile me tau ole amio tonu ya ole a ole tatala le aonga ya ile a joa tae ile boa tae au ya e fava yaso le aonga le nei ya ole e lua selau limas fuja la le pili ole aonga le tangata e totasi ai ole upo le tua lo tatala ine totonu ole aonga le nei ole matua tele a matautia lo loto le tatala ina e perfetta mal apostolo ole afionga pa ia le atua a ole aonga le nei ole aonga ale apostolo ma perfetta a ia e maua lunga la le tatala ina ole afionga pa ia le atua i totonu ole aonga le nei a ese tatala ina e fai aonga ese tatala ina e mo meo o fai evangelia ese tatala ina e fai feau se tulou o ilato uma a ai atatala la e perfetta mal apostolo le upo le atua la fionga pa ia le atua oka oka ese lo loto to e lau tele a ya la tu ma fapea ona mo mel tato proclame fapea ona fia awa wina to tonu la onga le nei ya vala au ya le messenger ma tu fa ya onga nga lo tango tu lava at ya nga fa tine tali nga fa mese foi le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya o ina e te mawai le atua nga la onga le nei a fa pe finga ta ya te oi vala au mai ya le numero le telefoni le tato ofisa ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ole numero na nao le tatu numero le tatu ofisa ie fa so tai pe a fa pe te fia au wai to tonu le a onga le nei a e to telefoi sunga i fa fia nganga mo la tu fa tua o fa pe ona au tau wina to tonu le a onga le nei a e fa lau te le aile la tu sila fia e la fionga pa ia le atua le tatala ina e perfetta ma apostolo o le levo le a onga le nei o le matua matautia la va ia ila tu uma va bea o na fa fonga fonga mai e fia wai le tanto wa onga le na e tatala ina le vayaso mua mua ile poa jai au ia o le tato wa onga le na vala umai le numera pe ona ta ua tu o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua pe a fia wai to tonu le a onga le nei ya te tonu ya le nei tula o le aviavio ila to uma lava fa pea ona fianga ya ife au manga luenga mafuta mai lunga o lau telefoni fa longo longo ya ile anga le nei o le tua fa manuia le tua ife au manga luenga o fianga ya ifo i ya i to ife au fo yo le nei va yaso ya ta pena te to tasi i tanto ya a mese fo i o to tonu o tanto a inga ta mfainga walo mafana ya te tonu to fulava i tanto ma tiu te mafaiva i to tonu o tanto a inga o le alavale le tiu te mafaiva
o watatofi ai tātou e lea tua tātou te ngaluluai ai, ia o se calling foi pole purpose na vatu e lea tua ia te oe, ia aua ni ngalo fatau nuu mea uma, pei o na fina ngalo ia lea tua ilo to soi fua ai maise o so mātou wola a. Ia tātou tātou pese le tovae foi foi, ia o na faa wau leo le tātou porkalame. This is our local radio station 89.3 to GLF.